Sferes dum dum, Sferes dum dum, Sferes dum dum, que mis cepullo mas testo iusurum, ya en la cruz.